Dar totodată să-i dăret Așa se handi si muscăret Unde lospit si hof canfoi De patien Tu bist cumva Ode căs Ot mit nix verlost Die Welt Also gaba Tu hast gar nix